0: Aujourd'hui, Victoria me conduit à la messe pour les morts. C'est la bénédiction des morts.
1: Fiecare duce așa un, să ți arăt eu la ăsta, duce așa un bilet și scrie morții.
0: On met un billet avec le nom des morts.
1: Se zice că
0: c'est vieux.
1: N-aveau voie să mănânce carne și ăstea și atunci le-au dus
0: să
1: mănânce. Da. Fiecare duce așa un, să ți arăt eu la ăsta, duce așa un bilet și scrie morții.
0: On met un billet avec le nom des morts.
1: Se zice că
0: c'est vieux.
1: N-aveau voie să mănânce carne și ăstea și atunci le-au dus
0: să
1: mănânce cereale și au mâncat

0: gâteau.
1: Veci face slujbă pe ea.
0: Le prêtre bénit le gâteau. Le prêtre énumère le nom des disparus en psalmodiant.
2: Aurel, Gabriel, Silviu, și pentru toți cu cenci de măritorii creștini, pentru să